0: Trek. This is Lady Gaga.
1: My name's Doja.
2: Lady Gaga und Doja. Runway.
0: Jetzt